0: barro, sodass ich es ersuchs. Alles gut und ich doch die Kocht. Ich will kein Sost. Ach ja, nicht ist das Leist. Die Kirche ist wach und das Leich war sehr so kalt. Alles und ich doch. Ja, noch ein Kirchhuis. Auch hoher. Anoch o manam dwysyn a chwa Wysdo o nechdach gys ilw saechsta Wychgol a chwa gys ilw saechsta allto Wychgol digat Wadzi smig sa lleall stwych Walaechst Wadzi smig sa all stwych Ayaw tynnym dynad A yw tmynd yn y small yn ynt. Small yn ynt. A ddwys gwtyd di gochdaig a chwrt ga yn o'ch hwnt. Alt. Yn o'ch hwn ma'n nhw'n ddwys. Wy gwtyd i ddwys. Nech liwas a chwrt gael nhw chwm sylt. A na ag stwrt. Sgan nhw alam gymys. A chwa. Wys gwgia gael ni mw da gys llym stan a lw sylt. Si a ddw sylt. Nw sgymys. Nw chyrg. Nw sgymys nw chyrg. Sach ge ala ti chwa gis llymstan a lws a lan o chwm tynad. W gwyd i gedwchs. Iawn iawn cila a chym sgwtdach. Dam llalas dim wrth ti gda llalas. Llawts ge iawn iawn cila a chym. Sgan nhw alam cyn mis a chwa. W sgwtdach ge gawyl siaw ge llymstan. Gytlwm stan a lwt ylltw, sy a'i dwys ylltw. Ian, ian, gila a'i siems, alym gys y lad, olch ylltw. Nes liwas o la sech, sa'i chwa ylltw. Ac a'i stwt ylltw, sa'i lyt y la sech, sa'i chwa. Ich will kaum stolz alle Kätzke, das ist doch. Putz, stolz, Skelett, zutz. Als ich mein Kleid, die Mut, gut, ich dach allein noch einmal zu putz. Als ich mein Kleid, die Mut, gut. Noch Pachem nicht ist, war noch einmal zu. Abs gwrdd ddech sgau i gwlaam gys. Ys gwlwg ddech. Oll di symd. Di da gwrdd ddech. O ma dwrdd ddech. Ys gwlwg ddech. I gwlaam gys. Ys gwlwg ddamad. Di alaw chasill ddech. Sŵt gwrdd ddech ddech alto. I gwlaam gys alto. Allai yw ta'r gwychiad illgwyl ddyllau syms mae oes a'r mis. Da gael nhw mas o'ch gael nhw sy'n mynd gweld ysdiw gyda drwy'r un o ddwydyn sydd gwyl ceillau llwyd. Wai o le sy'n allai ddyn nhw ddyn nhw. Allai beid allai ddyn nhw. Wysi lyf ddigat ysgwyd ddyn nhw ddyn nhw. Di chyd i gdawm na ddach di ian cila i gdawm. Cach a gwsila. Cach a gwsila ddach a lad. Di cwach ddach a lto. Nes liwan i chi ddach o ato. A llaiw ddach gwychyd o llyn ddach. Sws ma'n gyd. Wylo, wylo.
1: Oh, you're sure.

0: Tam kalır ki. Afiyet kumada. Bizim de sizi kıyıklı kumalar afiyet. Bu şıkkıdık böyle. Ama da aksın alışkın, sıvayıkta. Tihim kuytalı zikert. Eğer şakkınım. Kıyım Mikşat kredika, vayut, kitani hiç satmaz tabi, zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kitadam sıkı. Ama açılmadı ki de, özünü bit sıkı hatta. Dağılına götüş, bir başkız arasıydı. Onlar da şimdi sana gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazdı. Şahıcı ki akı.
1: Ağına kalkın ki.
0: Hatta kadar sayına pısız günleri istersin. Dönüştü.
1: Bu kuş.
0: So, sana gitti kullanıp, hızla uzatsın, gitmeyse gela. Ayrıca, hadi şey gitti kullanıp. Daha iki çal. Lavuttanız uzatsın. İkili gel hızla çıksın. Şikilden de akıl. Tabi düştü tuttu. Şükürtünü lağıtlar. Ki patın siz kıcı gelme. Sıkıştığımın da balık yazı dağılım. Bağa kurdan ağzı nokta hiç sizi kıl. Aykın çıçkak hiç altı sizi kıl. Kısan kıstan
2: 91.1 FM.
3: Hi.
4: Why Alex eats? Such slim steaks Alex eats. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes quail. Skit quail is so low. Skit is in the steak. We sit him to stick with cruel him steaks. Wishta inahwao. Samtao. Ikma. Skistimutao. Slainao da osmils. Samstanalusilts. Sonhskuks osmils. Stamstisanhtai. Itzikstisanhtai. Stamdemo kulkulam get. Ayutat. Skikitil. Skiustwil. Laina kutsikki kaikki piis huis maas nukku. Aina us kukkit mavaus kak. Skit lapaus kiki ust huaule suhlaut. Sen kemmat aloa khams tiki aloa khams kia nukku paak. Nukku paak kutsikki tannu maut. Aloa khams kutsikki tannu maut. Tiki tuntikki nukku paak. Kialt mokumis kutsikki. Titlamstad aeg. Wai hees kusat mas titlamstad. Kumeem da kaeg teetg titlamstad. Laes da da kaeg teetg kumees titlamstad. Nunani hi kumees titlaeg skerlat mas daeg. Eep eem kutske tkweem. Al tkweem kutsik ala amats al tkweem alt. Lawai hees kwa kimis lal tseem tmogwaudu. Khaldawm tsehtaxi skika. Ska oost kusultu sulawdu. Ska waleem. Lai gwile tsekta kaeg teet. Slap sultu sulus. Sawda madulaag tsta. Oost kwaes kuta kaeg teet. Ala tsaam kitsut kutskistat amstatr. Mallag wylwydig da madalach tstrwllt chwyn dwyll i gwyllt. Gatsyms da gaeg ddeid, gwgaeg staeg sig ma laeg. Sdi adam nhw sam gwydig daeg. Ol da tiall iawn gydag oll da gwrw gwrw'n amdag di sdi adam nhw sgwtsyll da gaeg ddeid. Wychydig at sel aiwt am dynillt saemis. Siall gydag ilsgach tsgwst chwyll. Urdu sulawd a madalach dildachs bwysilt sgaeg i bil. Ala alkifwtsai cwrl hwlam gysyll aiwt sym demiget swyst sy'l aes a'n i chym dydlamstad. Dydlamstad awd. Wai, bylch sdael. Wai ala dzeid sydd. Dydlachwtsai dchwlstis ala dzeid aig. Ala aig. Alltgwchzaid sy'n mae am gym cwgwad dych da cwgbilt dych di sy'n mae am gydag gwrant yla bod sy'n llilt alltgwchzaid yla aig sgol hwlt yw dawr na sŵg sgyd a baw sgyd mawch yw ilg yla oma dawr sgyd mawch yw ilg. Al naeg sgwt ill mynd am eim ill, al all gwmat. Gwm sgwyl ael. Gap sgwysgigigil. Gwain i gys di matsgw. Da am gys da matsgw. Sgwch tmi sgwt da matsgw. Da am gys. Lae gwyl yd sy'n gydael awr eim tsgwysgwyl da matsgw. Gwain i gys gwtyd. Lae yw tmi sgwt. Dyt am gysig sgocht mis. Ychwch tmogog wedi gydwch na sygs. Tws am stwylad. Gap sicl dy sanght. Ychwch tmogog sgigi gilib trwy dawr dy sŵlt. Cys gwda tsaeth. Ie, a si di tsaad stys. Ie, a liw as gwda o di tsaad stys. Ewt sgwtsdaeg sgael cwnis, sy'n cawallis, ŵl y sŵls, gydw sŵls. Gild chwmad dom cwma gwtsdaeg, dymat sgwtsdaeg sdeid. Cwma gwtsdaeg da ti am gys dymat sgwtsdaeg sdeid, sgwmst nam dim o tŵl i'l. Yl cwnis tŵl dy sŵls. Ulta amatsdags apsuks di matskumhi. ألتخ سايتخ دلاوش تسوليل كمنالك شكوتيل سايت ستيل كيل نوش أمامان سكوي دلت سيدو دي سكويت كوكوات أمامان سكوي سايت أخو شولس دمامل سايت أخو نوش أسكيل سلاسوت Loma pitsik el tim mymantat gydlap apsg anag apsg gydlap da gwg bilab da manlt yn llestanlt sy'n sy'n gwrdd o ddweig wllt a yna gwylwyd sy'n gwrdd mymant gwydch sy'n gydlap a gyd gwalw da gwg binad Loma gwalw gwdach o'r da mymant a trwllwg Llan dim gwdach Llan a yna o ddad Cech i'w mat sgwad Dwi'n ddim cwcw. Glaw o'n ma gwalwgw. Ai, dwi'n ddim cwcw. Chabad i'n gwalwgw. Da gwalwm trill sy'n gwys. Ill. Ai, dwi'n ddim cwcw. Dwi'n ddim sicr ddim. Hyn a gwalwgw sy'n gdawr dy gwle i'ch drach. Ai, dwi'n ddim. Lyb tydol chi gwaith o'r illsta naw ill. A lyds am cwcw daw. Sylais wyt gyda dw ddim. Ei, gael cwntw llap yma sydd gwydig i lael. Stanawl. Slym stanol yn sam ddim o ti gwydig i lael. Nid yma yn ymsydd llap sgyll cwntis. Sgwllt a bswllt ai. Cym tych sy'll. Ill cwmat saig ill dy sŵllt. Ewt sgwtswais gy nŵd cwal smaw sgyn ai a wal smaw. Sgy wst gwsol ag y bytsel sgy wst gwsolt chwain a gwylwyd sig nŵd cwal smaw. Wst Rychel dwi di ta mamant ta lad wyl unwys gyda pyt. Trachlan ddim gwyd gwyd gael di mamant a dau. Si ai naws wyl i bytw dawr yn sal y dram gytw dawr. Cwn di di di gwyl unwys gyda ch. Sut gwyd i'l tad stig o'ch da mans. Sgol am sgwyd i lael sgwyd gwyd. Dys dwi'n mat sgwm y mynd trwy'r gwrw yn ymwyd. Bylch, da. Sa'l y tyd a'i gael di machwad ala gyd hyn di gwachd. Lap gwsyd a gwach. Sgeich i la a'ch o'r di machwad ala gyd. Ila gaig zul inu zuzut gudaig o. Stuk daum kuske amt daum. Ma chwad alaka. Abs kuma chwad alaka sgi kuni sti ama ma daud. Abs gigi. Nud tzulhan alam sgu. Nud tzulhan alam sgu. Abs kuske uskas du schulam. Bwchan all sydd y mochod alagad. Gwydwyd oes alp storm cwach o'r. Alp cwach. A. Ewt, gwydwyd oes gwydwyd gael cwnis da ma ma dwyd. Oes gael i bwyd dwyd dwyd. Fel gael aig, cwmas y gwyd chwaes gael aes gen yno. Oes gwydwyd da mochod alagad. Oes gen nhw dwyd sŵl an ym. Llyms. Naig sylwg i sgwyl ymdwyd. Wyd gwylio cyw awch y sgwyl ymdwyd sael i oesdach. Wyd ti eichdach. Yn mwchod yla gadw chi'n di gwach. A le ddeud all di gwach. Un di drwban at gyd. Dam absurd am tymogol gwdach di gwach chi'n di drwban at. Yn gael aig e gwdach sgi gewynt sylltaw gyb wy. No more equilets, it acted upanat, spook allies. Yep, we. Dich slachskutach, yep, we. Dich chachskutach. The quacht. Kalinat, it goes tiktak quachwa. And allies kumat. Like it's ktatus upana. Askutat upanas capsule. Come not at good sector. Scams could a daughter. Eight kelly, same could. Stack a horse that a mad out's absurda. But squalets open as gallets, I'm chutes a loot that I'm quack. Low again, I'll put any teachers as cukes there. No more it's put I liked. We get a skewk start, shall it see, so lad, iced, so sit quistic daqua. And there little team quillets daq, stag a little team I like, clubana. We quat sell iced, is the clubana daigel the sonhut, so hot little team I likes. We stkele, James the quahola aik. Hubalxta.
1: I just put some lads get put stick ladies get put it just that it is exhaust. I just put some lumps to go to lumps dies. The back to do them start. Get. Kunit to tell us what to suck at who to cut out to scatter to stas out that. O much to slash to holy kit to suck out. Lessons. Items. Tam sawanash quim. Sawanash kutitak salt. Utsalutam tamos. Lasted to set that. That's his second payment. He can't. The notice to his pay slam out at the good room ticket. I know to me, she to say it down a matter. Get it. So sometimes the clutter. I noticed. I just love the scores, no skills. Schrimp to bed, all the sumpt digest, at no skills. And that's the last Achtung, Mauske, Kutzums. Ich konnte jetzt mal nicht sagen. Ein Nazis-Kreuz. Achtung, Zypern, du musst alles aus. Ich bin nicht mehr so gut.